0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Unče bonče daj mi lom, da napravi me kupom. Mama kaza da vnimavam, vidjeli te brzo.